Mir steieren op Ningauer zou fir mech as also Zäit fir Addi an Merci ze soen. Merci Ischt opbausen, merci och den Techniker hei am Studio, dat war den Sean Haverty an den Mark Thyssen. Hei geht et lo weiter mam Julie Hoffmann bis eng Auer an mir heieren eis mat de Moienrëm van der Welt.

Hi hunne gelo en klengen Konzerttipp fir ech op alle Fall mol Wanderfan vum Jazz sit. Weil mo gëtt dem Festival zu wolls direkt en Doppelkonzert mam Scheimaestro Quartett an der Jeff Hare Corporation. Denn Scheimaestro gilt als e vun den bekanntste Vertreter vum zeitgenössischen Jazzpiano. Anne so klingt Singmusik.

0: An eiser Serie Fënster op ass et lachte Sonden ëm eng kleng Insel an der Karibik gangen, Montserrat. Den Cédric Reuschel huet zwee Invité vun déi vun do kommen an elo zu Lützebus liewen. An dat obwuel d'Insel länger vun der Zuel vun ëmme knapp 5000 Leut huet. Wärend dem Gespräch ass egent vun Fro opkom, vu wo d'Insel hire Numm hier hat. De Cédric huet fir déicht un déi bekannten e spuernesch Operesängerin Montserrat Caballé gedurcht, ma eng vu sengen Invitéen huet dem Cédric Dere.
1: So when Columbus came, Columbus saw the mountain range of Montserrat and it reminded him of the mountain range in Barcelona.
2: Ma wie de Columbus ukommers huet den Bierschkette vu Montserrat gesinn. Déi Gebirschkatten huet hin un déi zu Barcelona erinnert. Bei déi as eure Kloster dabei, dats an der Gegent vu Katalonien. Dat huet also de selwechte Numm. Dat ass vielleicht an der Gegent vun de Pyrenäen, wenn du sinnch mal lo selwer net ganz sicher, dat ass op jeden Fall ganz nur vu Barcelona an noch wirklich schein do. Mit der Teeschte das schon korrekt ze behaupten, dass den Christopher Columbus der Insel den Numm gin huet. Mir hun eure gebirtesche Numm, der das Aliogana, dat heescht Land vun der buschtescher Heck. Dat ass also de Numm vun den Caribs an den Arawaks. Mir benutzen et lo alt mol nach bei Geschichten, och mol bei Kanner-Geschichte gëtt d'Insel so genannt.
3: Okay. Do people use it?
1: We sometimes use it because I've seen stories Aliogana, children of Aliogana, which is us, and you know, so yeah. It's.
0: Dat war ein extra aus unserer Serie Fenster op, wo die letzte Sonne im Insel Montserrat an der Karibik gegangen ist. Das ganze Gespräch von dir wie gewinnt bei Eis an der Mediathek.

Den Track Bizarre do den mam holländschen Elektro-DJ Martin Garrix produziert gouf. Int gedenken beim Lauschtre vun Confessions 2 séier klor, Madonna ass op Nummer sicher gängen, keng o séier d'Experimente méi oder Ausflich bei Hip, mir fi si eischter onpassend Musiksrichtungen.

The Weeknd zo mat Justice Wake Me Up. Ein mei lächten Track fir haut.

Bliss ëssen Titel vun eier Nice LP, de Quartett Temple, Stengländer, Matt. Dës még Männer Sound, dat vun eng vun de Singlen déicht de Vendette. Eg Band Temples, die lo awer schon en gut Singjower gëtt.

De Wim Wenders hat dëst Joer net sei beschten Joer aus ganz allerlei Grënn, méi 95 war d'Joer vu sengem Film Lisbon Story mat sengem langjährigen Akolyt Rüdiger Vogler, den se am Kader vum Kulturhauptstadt Joer 94 zu Lissabon produzéiert hunn. Bis haut bliwen ass de Soundtrack vun der Band Madredeus, d'Band, déi Fado-Sensibilitéiten moderniséiert an der Welt bekannt gemach huet.

Dis war grad de Lyman Woodard Organization mat ihrem Stück Saturday Night Special vun 1975 an et geht weiter mam Bob James Nightcrawler.

Dat war grad den Giuliano Sorgini mat zingem Steck Wandering Man vum Album Under Pan Pelmo. An et geht weiter mam Geoffrey Lolli, La Ragazza in Nero.